0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Osam sati i 30 minuta, dežurna ekipa Prvog Crnogorskog radija još jedno vam želi dobro jutro, poštovani slušalci, a na našim talasima u nastavku slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo ćemo se osvrnuti na pisanje Cetinskog lista. Premijera filma Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Dokumentarni film autora Milutina Grgura ne govori samo o medaljama i sportskim uspjesima, već o putu koji je prethodio njima. Film donosi priču o crnogorskom stonoteniseru i paraolimpijcu Cetinjaninu Filipu Radoviću, a poseban akcenat stavljen je na godine rada i odricanja, ali i na podršku porodice i ljudi iz okruženja koji su pratili njegov razvoj do samog vrha. Uoči projekcije publici se obratio i gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, poručivši da Filipova priča treba da ostane kao svjedočanstvo o tome koliko daleko čovjek može dosegnuti. Opširnije sa sinoćne projekcije potražite u video priči naša Aleksandra Adžić na portalu Cetinski list. A roman Mrtvare književnika i novinara Kemala Musića predstavljen je sinoć u Narodnoj biblioteci čitonici Njegoš na Cetinju. Djelo je naslovljeno Po cipelama koje su tokom rata 90-ih kao humanitarna pomoć dijeljene stanovnicima Srebrenice. Zbog svoje namjene i sudbine, ljudi koji su ih nosili dobile su potresan naziv Mrtvare. Kako svjedoče zapisi, nakon genocida ljudi su u masovnim grobnicama pronalaženi upravo u tim cipelama. Opširnije o ovome čitajte u tekstu naše Nataše Kašćelan na portalu Cetinski list. U Kraljevskom pozorištu Zetski dom počeo rad na novoj predstavi dramskog studija koji nastaje po motivima romana Ljeto kada sam naučila da letim književnice Jasminke Petrović. Kroz priču o odrastanju, prijateljstvu, porodici i prvim zaljubljivanjima, predstava će otvoriti prostor za istraživanje tinejdžerskog svijeta, njihovog pitanja, nesigurnosti, radosti, malih i velikih promjena koje donose odrastanje, saopšteno iz Zetskog doma, a i ovome opširnije na portalu Cetinski list. Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata. O kome se sve radi, čitajte na portalu Cetinski list. A u nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na pregled drugih crnogorskih portala.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati i želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj djeci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore je presjekao sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je donijeta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Rusalbegović dali različito odvojeno mišljenje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da novi pravilnik o lovnim sezonama divljači donese na osnovu stručnih principa i prakse evropskih zemalja. S druge strane, ekološki aktivista Aleksandar Dragojević za Radio Crne Gore kaže da bez adekvatne lovne osnove, zakona i upravljanja lovištima, taj pravilnik vodi ka potpunom istrebljenju nekih vrsta i ka uništavanju prirode i to do nivoa koji do sada u Crnoj Gori nije zapamćen. Dodaje da ministarstvo nema pravni osnov da ne da saglasnost na pravilnik Ministarstva poljoprivrede, posebno što je ona, kako kaže, plod komunikacije sa Evropskom komisijom. Svijet, premijer Češke i premijerka Italije Andrej Babiš i Đorđe Meloni razgovarali su juče u Pragu o budućnosti i bezbjednosti Evropske unije i na zajedničkoj konferenciji za novinare naglasili da je za Evropu i cijeli Zapad od suštinskog značaja da očuvaju čvrste transatlantske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. Češki premijer je rekao da i on i Meloni imaju dobar odnos sa predsjednikom Donaldom Trumpom, a da su razgovarali uglavnom o Evropi jer slijede važni izbori u Francuskoj, Španiji i Poljskoj koji mogu da promijene odnos snaga na starom kontinentu. Budva je spremna za istorijski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva biće od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji ovog uzrasta. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, na sjeveru jutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umiren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umiren, na sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima, na jugoistoku povremeno umiren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, trenutno na Cetinju izmjereno 9. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe Francuskih sedam veličanstvenih, koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monea, Augusta Renoara, Paula Cezana, Paula Gauguina, Henrija Matisa i Jeana Cocteaua, umjetnik koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Takmičenje u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i fudbaleri Lovćena gostovaće danas ekipi Budve. Cetinski tim je u prethodnom kolu u posljednjim trenucima meča ostao bez boda u duelu sa Zetom 0-1, pa će pobjeda u današnjoj utakmici biti imperativ. Utakmica Budva Lovćen igra se na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu od 15 sati.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano u kontinentalnim oblastima, ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna do 28, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinja. All right, you know what time it is.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Čuvena slika britanskog pejzažiste Josefa Malorda Williama Turnera Rim s brda Aventina vraćena je u italijansku prijestolnicu, grad koji je inspirisao njeno nastajanje prije gotovo dva vijeka. Slika će tokom tri dana biti izložena u Palati Rondinini, gdje posjetioci mogu da je vide prije nego što u decembru bude ponuđena na aukciji u Londonu, prenosi BBC. Turnerovo djelo iz 19. vijeka zasnovano je na skicama koje je umjetnik napravio tokom boravka u Rimu. Slika je prema dostupnim podacima izuzetno dobro očuvana i vjeruje se da nikad nije bila restaurirana. Na njenoj površini dalje su vidljivi tragovi umjetnikovih prstiju, kao i dlačice sa četkica korištenih prilikom slikanja. Djelo je do sada samo jednom bilo ponuđeno na aukciji kada je prodato za više od 30 miliona funti. A aukcijska kuća Sotheby očekuje da bi slika na predstojećoj aukciji u Londonu mogla da dostigne cijenu od oko 50 miliona funti, što je oko 57,5 miliona eura. Joseph Malord William Turner bio je slavni engleski slikar i crtač epohe romantizma. Smatra se jednim od najvećih britanskih umjetnika i pionirom modernog pejzažnog slikarstva, a njegova kasnija ekspresivna upotreba svjetlosti i atmosfere direktno inspirisala francuske impresioniste poput Monet-a. For 30 a.m.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Centar za kulturu na Cetinju biće domaćin izložbe Francuskih sedam veličanstvenih, koja će biti otvorena u četvrtak 1. oktobra u 11 časova u galeriji Centra za kulturu. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Pred publikom će biti radovi Eduara Manea, Claude Monet, Augusta Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Henri Matisse i Jeana Cocteaua, umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba na jednom mjestu donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Kraljevsko pozorište Zetski dom tokom oktobra nastavlja program ispunjen predstavama iz sopstvene produkcije. Program počinje predstavom Slučaj Virgina, koja će biti izvedena 1. oktobra od 20 časova. Predstava autorke Stele Mišković u režiji Dore Ruždijak-Podolski bavi se fenomenom Virgine i kroz njega otvara pitanja identiteta, tradicije društvenih obrazaca i položaja pojedinca. Riječ je o koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Takmičenje u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, fudbaleri Lovćena gostovaće danas ekipi Budve. Cetinski tim je u prethodnom kolu u posljednjim trenucima meča ostao bez boda u duelu sa Zetom, pa će pobjeda u današnjoj utakmici biti imperativ. Utakmica Budva Lovćen igra se na stadionu Mitar Mićo Goliš u Petrovcu od 15 sati.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalski klub Viner sa Cetinja obezbijedio je novo kombi vozilo za potrebe svojih mlađih kategorija, čime je napravljen značajan korak ka unapređenju rada kluba i obezbjeđivanju boljih uslova za takmičenje najmlađih sportista. Iskazujući zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, iz uprave kluba su istakli da je projekat realizovan zahvaljujući velikoj podršci donatora, lokalne zajednice i privrednih subjekata.
0: Cetinje Info.
1: U osmini finala Kupa Crne Gore fudbaleri Lovćena ugostit će Plavsko jezero, odlučeno je današnjim žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore. Lovćenu najmasovnije takmičenje ulazi sa bogatom tradicijom. Cetinjani su trofej Kupa podigli 2014. godine. U osmini finala igra se samo jedan meč, a utakmice na programu 14. ili 15. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktualnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Čuvena slika britanskog pejzažiste Josepha Mallorda Williama Turnera Rim s brda Aventina vraćena je u italijansku prijestolnicu, grad koji je inspirisao njeno nastajanje prije gotovo dva vijeka. Slika će tokom tri dana biti izložena u Palati Rondinini, gdje posjetioci mogu da je vide prije nego što u decembru bude ponuđena na aukciji u Londonu, prenosi BBC. Turnerovo djelo iz 19. vijeka zasnovano je na skicama koje je umjetnik napravio tokom boravka u Rimu. Slika je prema dostupnim podacima izuzetno dobro očuvana i vjeruje se da nikad nije bila restaurirana. Na njenoj površini dalje su vidljivi tragovi umjetnikovih prstiju, kao i dlačice sa četkica korištenih prilikom slikanja. Djelo je do sada samo jednom bilo ponuđeno na aukciji kada je prodato za više od 30 miliona funti. Aukcijska kuća Sotheby očekuje da bi slika na predstojećoj aukciji u Londonu mogla da dostigne cijenu od oko 50 miliona funti, što je oko 57,5 miliona eura. Joseph Mallord William Turner bio je slavni engleski slikar i crtač epohe romantizma. Smatra se jednim od najvećih britanskih umjetnika i pionirom modernog pejzažnog slikarstva, a njegova kasnija ekspresivna upotreba svjetlosti i atmosfere direktno inspirisala francuske impresioniste poput Monet.